0: Siak ni Katarina Lumawig Tupino from Purukuan, Balagan, San Mariano, Isabela. 62 years old.
1: Tanan digyan narik natay ti pinagusar tay ti best cafe ba.
0: Tas asin na po tahang mga kirkiraos ti buksit ko. Ang nga kaslantan nga dati agbubusogak ngamno daytan as asin na po talaga maya. Tundi la tahang pay nga kibkibati barukong ko.
2: Ti best cafe 8-in-1 coffee mix ken magatang ti grocery ken botika ti talugaryo.